javna medijska ustanova Radio Televizija Srbije. Generalni direktor Manja Grčić. Beograd, Takovska 10. Adresa internet stranice rts.rs. Treći program Radio Beograda. Glavni i odgovorni urednik Olivera Nušić-Terzić. Nadzor u nadležnosti regulatornog tela za elektronske medije.

Slušali ste emisiju Zlata jabuka, a sa vama su danas bili Vladimir Penđer i Dragana Marinković. Želimo vam prijatan dan uz program Radio Beograda 2.

0: Tačno je 6 časova.
1: Radio Beograd 2, Radio Novi Sad, dopisništvo Radio Beograda 2 iz Niša.
2: Vesti.
0: Na opštim izborima u Bosni i Hercegovini Savez nezavisnih socijaldemokrata proglasio je pobedu Željke Cvijanović za srpskog člana predsjedništva BiH i Sava Minića za predsjednika Republike Srpske. Prema preliminarnim rezultatima, na izborima za bošnjačkog člana predsjedništva vodi Denis Bećirović, dok na izborima za hrvatskog člana vodi Darijana Filipović. SNSD osvojio je najviše glasova na izborima za Narodnu skupštinu Srpske. Stranka demokratske akcije trenutno je prva po broju osvojenih glasova za predstavnički dom parlamenta Federacije BiH. Testiranje železničke pruge Budimpešta-Beograd u uslovima saobraćaja sa maksimalnim opterećenjem uspešno je završeno, potvrdio je ministar saobraćaja Mađarske David Vitezi. Prema njegovim rečima, tokom testiranja, stručnjaci su ispitali i različite scenarije poremećaja u saobraćaju i način njihovog rešavanja. Rusija nastavlja sa intenzivnim napadima na položaje u Ukrajini. Volodimir Zelenski poručuje

0: 6:30.
1: Radio Novi Sad, Radio Beograd 2 i dopisništvo Radio Beograda 2 u Nišu. Vesti.
0: Žiljka Cvijanović, srpski član predsjedništva Bosne i Hercegovine. Savo Minić, novi predsjednik Republike Srpske. Prema rezultatima sa 93% biračkih mesta na opštim izborima u BiH. Rusija nastavlja sa intenzivnim napadima na položaje u Ukrajini. Zelenski poručuje da će njegova zemlja nastaviti da jača odbranu. Fudbaleri Srbije izgubili od Holandije sa 2:1 u četvrtom kolu Lige nacija. Novak Đoković danas u polufinalu Pekinga protiv Danila Medvedeva. Posle hladnog jutra, pretežno sunčano i toplo vreme, temperatura od -2 stepena do 28 stepeni. Slušamo meteorološki izveštaj Slobodana Sovilja.
2: U ponedeljak 5. oktobra na području Srbije u jutarnjim satima hladno, mestimično sa slabim prizemnim mrazima po pojedinim kotlinama istočne, južne i jugozapadne Srbije i sa slabim mrazem na 2 metra visine. Tokom dana pretežno sunčano i toplo uz slab vetar promenljivog pravca. Maksimalna temperatura oko 24 do 28 stepeni. Slično vreme i na području Beograda, ujutro hladno, a tokom dana pretežno sunčano i toplo uz slab promenljiv vetar. Maksimalna temperatura u glavnom gradu oko 25 stepeni.
0: Čuli ste kratke vesti.

1962. U Novom Sadu se pojavljuje muzički polumesečnik Ritam, čiji je urednik pesnik Mika Antić, a u Engleskoj prvi single Beatlesa Love Me Do. George Martin će reći: "Dan kada se svet promenio."

1974. 15 meseci po objavljivanju Mike Oldfieldovog albuma instrumentalne muzike Tubalur Bells dospeva na vrh britanske top liste. Potom će se prodati u 11 miliona primjeraka, što je neverovatan podatak, imajući u vidu da je to prva ploča nepoznatog muzičara koji na njoj svira sve instrumente.

0: 7 je sati i 25 minuta. U ovom terminu rubrika Stari Niš. A ovog jutra u rubrici Stari Niš o Narodnom pozorištu u Nišu. A povod je, zašto smo izabrali baš ovu temu, je, pretpostavljate, teatar na raskršću, manifestacija koja počinje danas. Da čujemo o Narodnom pozorištu.
1: Stari Niš. Kako je nekada bilo?
2: Istorija pozorišta u Nišu počinje osnivanjem pozorišta Sinđelić, jednog od najstarijih srpskih pozorišta. Među osnivačima su bili Stevan Sremac, tada profesor Niške gimnazije, Milorad Petrović učitelj, vojni činovnik Đoka Protić i Stevan Nikšić Lala. Upravnik je bio Mihajlo Dimić, a prva predstava Srpski ajduci Jovana Sterije Popovića izvedena je 11. marta 1887. godine u sali kafane Evropa. Posle prekida 1890. godine, pozorište obnavlja rad 26. januara 1891. kada je izvedena mešovita muzičko-horska priredba i jednočinka Šolja čaja. Došlo je do ponovnog gašenja Sinđelića, a rad je obnovljen 24. jula 1893. predstavom Ljubav može sve. Prva etapa rada ovog pozorišta može se okarakterisati kao nacionalni i folklorni period. Vreme modernizacije i preobražaja trajeće do 1900. godine uz glumačke veličine poput Dobrice Milutinovića, Olge Ilić, Sofije Haritinović i Ilije Stanojevića Čiče. Sinđelić potom postaje filijala Kraljevsko-srpskog narodnog pozorišta u Beogradu pod zaštitom kraljice Drage.

Od 1900. do 1905. godine radi kao putujuće pozorište. Oktobra 1915. glumci odlaze na front i u izbjeglištvo. Pozorište obnavlja rad krajem 1918. Na repertoadu su komadi Podvala, Džido, Devojačka kletva, Zona Zamfirova, Ivkova slava i Koštana. Sinđelić se 23. avgusta 1921. spaja sa zaječarskim pozorištem Gundulić i prerasta u Niško povlašćeno pozorište ili povlašćeno gradsko pozorište u Nišu. Predstave se do 1921. izvode u kafani Ruski car, a zbog finansijskih problema pozorište prestaje da radi 1929. Članovi ansambla od 1930. nastupaju u okviru pozorišta Moravske banovine. Pozorišna zgrada izgrađena je 1939. Arhitekte je bio Rus Sevold Tatarin. 1. januara 1939. u novoj zgradi prikazana je prva predstava Zidanja Ravanice ili Zadužbina cara Lazara u režiji Dragoslava Kandića. Pozorište je imalo 687 sedišta. Dograđeno je 1946. po projektu niškog arhitekte ruskog porekla Aleksandra Medvedeva. Narodno pozorište u Nišu i danas se nalazi u ovoj zgradi na Sinđelićevom trgu. Eto, čuli ste istorijat Narodnog pozorišta u Nišu, koje traje preko jednog veka, tačnije 135 godina. Nastavljamo sa muzikom do jutarnje teme u 7.30.

0: Tačno je 7 časova i 55 minuta.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Na opštim izborima u Bosni i Hercegovini na osnovu rezultata sa 93% obrađenih biračkih mesta, Željka Cvijanović pobedila je na izborima za srpskog člana predsjedništva, a Savo Minić za predsjednika Republike Srpske. Na izborima za bošnjačkog člana predsjedništva vodi Denis Bećirović, dok na izborima za hrvatskog člana vodi Darijana Filipović. Savez nezavisnih socijaldemokrata osvojio je najviše glasova za Skupštinu Republike Srpske. Stranka demokratske akcije je prva po broju osvojenih glasova za predstavnički dom parlamenta Federacije BiH. Na predsjedničkim izborima u Brazilu desničarski kandidat Flavio Bolsonaro i dosadašnji predsjednik iz redova levice Luis Inácio Lula da Silva plasirali su se u drugi krug koji će biti održan 25. oktobra. Na osnovu oko 97% obrađenih glasova, Bolsonaro je osvojio 47,39%, dok je Lula dobio 44,74%. Između 400 i 500 srednjih škola u Francuskoj biće danas potpuno ili delimično zatvoreno zbog protesta učenika, saopštio je ministar prosvete Francuske Edouard Geffrey. Više od 2000 uhapšenih, od kojih su 90% maloletnici, uz stotine povređenih osoba, dosadašnji je bilans višednevnih demonstracija srednjoškolaca širom Francuske. Učenici traže više nastavnika i bolje uslove u školama. Testiranje železničke pruge Budimpešta-Beograd u uslovima saobraćaja sa maksimalnim opterećenjem uspešno je završeno, saopštio je ministar saobraćaja Mađarske David Vitezi. Naveo je i da su tokom testiranja stručnjaci ispitali i različite

na tabeli grupe A2 bez bodova. Vreme danas, posle hladnog jutra, pretežno sunčano i toplo. Temperatura do 28 stepeni. Prema poslednjim merenjima, u Beogradu 10 stepeni, vlažnost vazduha 62%, pritisak 1010 milibara, vetar severozapadni 1 metar u sekundi. Čuli ste vesti.

0: danas na talasima Radio Beograda 2.
1: Priča u današnjoj emisiji Od zlata jabuka od 11 sati posvećena je kiši i narodnim lirskim pesmama. Autor teksta Petar Žebeljan, urednik emisije Dragana Marinković. O oktobarskom programu koji će obuhvatiti sadržaj iz oblasti muzike, nauke i filma u današnjoj emisiji Kibic Fenster od 10 sati govorit će Mila Manojlović iz Evropske kuće. Ostale manifestacije, festivale i pojedinačne programe iz svih oblasti umetnosti uobičajeno će najaviti programske urednice i preporučiti najkvalitetnije u predstojećoj sedmici. Urednica i voditeljka magistar Ljubica Krminac. O tome zašto je menopauza i dalje tema o kojoj se ne govori dovoljno i kako je živeti kao najbolje godine života, u emisiji Rečeno i prećutano od 12 sati i 5 minuta danas govore dr. Biljana Živaljević, ginekolog, i Biljana Gavović, biolog i nutricionista, autor i voditelj Dijana Ivanović. U emisiji Vreme muzike od 14 sati slušat ćete priču o čuvenoj Marseljezi, o tome kako je nastala, kako je postala nacionalna himna Francuske i kako su je u svojim delima koristili mnogi kompozitori umetničke pa i komercijalne muzike. Emisiju uređuje i vodi Zorica Premate. O ključnim momentima iz svog života u emisiji dokumentarnog programa Govori da bih te video govori Gordana Radović. Emisija na programu od 17 sati. Autor Rajko Milošević. U terminu dramskog programa od 18 sati i 32 minuta možete slušati dramu Stojana Srdića Učenice. Proizvodnja Dramski program Radio Beograda. Poštovani slušaoci, želimo vam prijatan dan uz Radio Beograd 2.
2: Osam je sati.
3: Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
4: Klasiku, molim.

Poštovani slušalci, ja sam Ana Ćirica, a pred nama je novi ciklus emisija Klasiku molim. Listu naših predloga otpočinjemo svitom Intime iz 1973. godine, odnosno iz zrelog stvaralačkog perioda Vasilija Mokranjca. Ova svita je dakle nastala iste godine kada je kompozitorovo najpoznatije klavirsko delo Svita Odjeci. Intime se sastoje od 8 povezanih stavova i počinju muzikom improvizacionog karaktera nalik preludijumu na osnovu teme Voda zvira. Naredna 3 stava prizivaju Debussyja, a u poslednja 2 stava, posle reminiscencije na obsesivan odsek 5. stava, kompozicija ogromnog zvučnog i emotivnog dijapazona, u početku intimna, meditativna i optimistička, prerasta u zastrašujuću dramu. Muzička ideja u poslednjih nekoliko taktova intima enigmatična je kao u

0: klasiku volim.
1: Pijanista Vladimir Gligorić odsvirao je Intime Vasilija Mokranjca kao prvi predlog za ovo jutro.
2: Klasiku molim.
0: Klasiku volim.
1: A u nastavku emisije Klasiku molim, kao predlog broj 2, emitovat ćemo drugi stav kvinteta sa klarinetom Wolfganga Amadeusa Mozarta, koji je napisan u A-duru i nosi oznaku K581. Jedini Mozartov kompletirani kvintet sa klarinetom dovršen je 1789. godine i to je inače jedno od najranijih ostvarenja uopšte napisanih za ovaj duvački instrument. Danas će, dakle, drugi stav pomenute kompozicije izvesti klarinetista Richard Stoltzman i tokijski gudački kvartet.

0: Klasiku molim.
1: Klasiku volim.
2: U interpretaciji klarinetiste Richarda Stoltzmana i Tokijskog gudačkog kvarteta, kao predlog broj 2 slušali ste drugi stav kvinteta sa klarinetom u A-duru K581 Wolfganga Amadeusa Mozarta. A kao treći predlog u današnjoj emisiji Klasiku molim Radio Beograda 2 emitovat ćemo simfoniju broj 4 koju je 1943. godine napisao poljski dirigent, kompozitor i pisac Ludomir Mihal Rogowski. On je, kako je inače i sam često isticao, svoju punu umetničku zrelost dosegao u Dubrovniku, gradu čijem je državnom arhivu ostavio sve kompozicije i autorska prava. Opus Rogowskog obuhvata 7 simfonija, violinski koncert, svitu Dubrovačke impresije i Bljesci po moru, potom opere, balete, kantate, simfonijske pesme, kao i kamernu muziku, posebno za radio, a tu je i jedan oratorijum. Mi danas, dakle, slušamo 4. simfoniju koju izvodi Simfonijski orkestar Hrvatske radiotelevizije i dirigent Tomislav Fačini.

0: Slušali smo Walpurgisnacht, Walpurginu noć, pjesmu njemačkog bard core paganskog folk benda Faun sa njihovog albuma Luna iz 2014. godine. Publika Gozbe je sigurno na ovu frazu navikla, vrijeme nam je pobjeglo, a mnogo toga još ima da se kaže. Ajde, molim te, Duško, samo za kraj ono što nismo stigli, a to je ta kopča između Kantove filozofije i romantizma. Romantizam, jedini od tih kasnijih velikih idejnih pravaca, djeluje kao da nema veze sa Kantom. Kako tu stojimo?
1: Pa, s jedne strane, da, Kant se smatra vrhuncem u popularnoj toj prikazivanju prosvetiteljske misli, a s druge strane već njegovi savremenici koje smo već pomenuli, recimo, Herder i Haman su bili preteče romantizma, a i sam Kant se nekada, recimo, u onoj čuvenoj knjizi Isaije Berlina, Koreni romantizma, svrstava u neke, kako i Berlin naziva, sputane romantičare, oni koji su bili, koji su zakoračili u svet romantizma. Između ostalog, on u Kantu vidi tu ideju slobode, autonomije, svačine kao autonomije, koja je neka od osnovnih ideja romantičarskog pokreta. I uopšte generalno to da je pisao na nemačkom jeziku, kao i Christian Wolff, on je praktično počeo da gradi taj nemački filozofski rečnik, iako nije pretjerivao u tome, kad god je je smatrao da ne može drugačije, on je koristio neku starogrčku reč, latinsku i tako dalje. Ali u svakom slučaju ima dosta toga što se može naći kod Kanta, a da je u samim korenima romantičarske misli.
0: Poštovani slušaoci, to je bio profesor Duško Prelević sa Filozofskog fakulteta u Beogradu. Duško, hvala ti što si došao u Gozbu.
1: Hvala na pozivu.
0: Vi ste slušali Gozbu, Radio Beograd 2. Slušajte nas ponovo i naredno ponedeljak u 9 časova ili kao podcast na sajtu RTS-a. Ja sam Nikola Tanasić, za sljedećeg slušanja.
2: Radio Beograd 2. Vesti. Rezultati opštih izbora u Bosni i Hercegovini, Željke Cvijanović su doneli pobedu na izborima za srpskog člana predsjedništva, dok je Savo Minić novi predsjednik Republike Srpske. Savo Minić je istakao da pobedu shvata kao odgovornost. Obrađeni su rezultati sa 93% biračkih mesta. Izlaznost na izborima je bila 42%. U Ukrajini su ruske trupe izvršile masovni napad na industrijsku i lučku infrastrukturu u oblasti Odese. Izbili su požari. Nije bilo povređenih. Ministarstvo odbrane Rusije potvrdilo je napad u Odeskoj oblasti i saopštilo da su na meti ruskih snaga bila energetska postrojenja i luke. Navršava se 26 godina od petooktobarskih protesta koji su uzrokovale odlazak s vlasti tadašnjeg jugoslovenskog predsjednika Slobodana Miloševića. Masovne demonstracije građana Srbije u centru Beograda organizovane su pošto je izborna komisija osporila pobedu kandidata demokratske opozicije Srbije Vojislava Koštunice na predsjedničkim izborima. Demonstranti su upali u zgrade tadašnje Skupštine Jugoslavije i RTS-a i zapalili ih. Milošević je sutradan priznao izborni poraz i pobedu Koštunice na izborima. Novak Đoković igraće u polufinalu turnira u Pekingu protiv Rusa Danila Medvedeva. Meč počinje u 13 časova. Vreme je pretežno sunčano i toplo, temperatura do 28 stepeni. U Beogradu trenutno 12 stepeni, vlažnost vazduha 50%, pritisak 1010 milibara, vetar zapadni 2 metra u sekundi. Čuli ste vesti.

Dobar dan u ime realizatorske ekipe i današnjeg izdanja našeg nedeljnog kulturno-umetničkog vodiča, tradicionalno Kibic Fenster, ponedeljkom od 10 sati na talasima Radio Beograda 2. Tematski deo i informativni deo, tematski je posvećen Evropskoj kući u Beogradu. Nova sezona kulturnih događaja počinje i u ovoj instituciji koja se nalazi u Knez Mihajlovoj ulici, a zamišljena kao dugoročni komunikacioni projekat Evropske delegacije, odnosno Evropske unije u Srbiji, organizuje i realizuje mnogobrojne besplatne kulturne aktivnosti, ne samo u Beogradu, već i širom Srbije, u svojim centrima u Novom Sadu, Nišu i Novom Pazaru, a o oktobarskom programu koji će obuhvatiti sadržaje iz oblasti muzike, nauke i filma, u današnjem vodiču će govoriti Mila Manojlović iz Evropske kuće. Ostale manifestacije, festivale i pojedinačne programe iz svih oblasti umetnosti uobičajeno će najaviti naši programski urednici i urednice i preporučiti najkvalitetnije u predstojećoj sedmici. U današnjem Kibic Fensteru Mateja Stevanović, Tanja Živković, Sara Arsenović-Spajić, Ana Vučković-Denčić, moje ime je Ljubica Krminac, a vam u narednih 50 minuta.

10 sati, 29 minuta, pratite nedeljni kulturno-umetnički vodič Kibic Fenster Radio Beograda 2 i nekoliko najava iz oblasti muzeologije koje nam dolaze iz Srpskog istorijskog muzeja, iz Muzeja Jugoslavije i Muzeja afričke umetnosti. Srpski istorijski muzej obaveštava javnost da je za predstojeću manifestaciju Dani evropske baštine 2026 pripremio zanimljive programe kojima se posetioci besplatno pozivaju da prisustvuju, i to utorak 6. oktobra.

0: Ovogodišnja tema manifestacije je čuvari nasleđa, kako ga oživeti, sačuvati i preoblikovati, pokreće pitanje očuvanja kulturnog nasleđa za buduće generacije, budući da upravo materijalno i nematerijalno kulturno nasleđe predstavlja temelj identiteta, istorije i tradicije. Inače, manifestacija Dani Evropske baštine od 2002. se održava svake godine u organizaciji i koordinaciji Ministarstva kulture pod pokroviteljstvom Evropske komisije i Saveta Evrope. Posetioci će u izložbenom prostoru Srpskog istorijskog muzeja na Trgu Nikole Pašića, dakle utorak 6. oktobra, pored besplatnog ulaza u periodu od 12 do 19 časova na aktuelne izložbe, čekajući stalnu postavku i boje koje povezuju vekove, imati priliku da od 18 časova prisustvuju i besplatnom autorskom vođenju kustosa Nikole Milikića, Borisa Markovića, Srđana Belića kroz izložbu Boje koje povezuju vekove. Takođe, povodom Dana Evropske baštine, koji se ove godine održavaju od 1. do 12. oktobra, 11. oktobra poziv za Muzej Jugoslavije i bogat program u sklopu izložbe Sloboda je za nas san, a polazeći od teme ovogodišnjih Dana Evropske baštine, Sloboda je naš san je usmeren na pitanje očuvanja ličnog i kolektivnog sećanja kroz savremene umetničke prakse. Na ovaj način muzejski predmeti i dokumenta dobijaju svoj rekreativni umetnički produžetak, izgovoreni tekst im daje glas, dok dramsko izvođenje omogućava neposrednije lično emotivno iskustvo kulturno-istorijskog nasleđa. O tome kako je savremena umetnička praksa preoblikovala izložbu Sloboda je za nas san, govorit će se u autorskom vođenju koje počinje u muzeju 11. oktobra u 13 časova, a u 17 sati se održava predstavljanje treće izvedbene svetske izložbe koja čini tekstualnu okosnicu zvučne intervencije i performansa u potpisu Nezaboravljeni. I Muzej afričke umetnosti ove godine učestvuje u manifestaciji Dani Evropske baštine svojim programom do 8. oktobra kroz razgovore, predavanja, filmske projekcije, otvara pitanja o tome kako kulturno nasleđe živi u savremenom svetu, kako se čuva, prenosi novim generacijama, reinterpretira i dobija nova značenja. Usmenom nasleđu i njegovom mestu u savremenom društvu posvećena su dva programa. 6. oktobra Raul Kiago iz Kenije govori o umetnosti pripovedanja i očuvanja kenijskog nasleđa uz izvođenje tradicionalne priče, dok će 7. oktobra Seku Sidi Diawara iz Malija predstaviti ulogu Djelija, čuvara kolektivnog pamćenja i usmene tradicije u društvu Mandinika. Dani Evropske baštine u muzeju se zatvaraju 8. u 18. sati projekcijom filma Vreme leoparda Zdravka Velimirovića iz 1985. I ovo je svojevrsni uvod za nastavak naše priče u današnjem izdanju Kibic Fenstera. Zahvaljujući ovde prisutnim Ani Vučković-Denčić i Sare Senović, devojke, dobar dan, dobrodošle. Dobit ćete svoj termin za nekoliko minuta ako se slažete. Moram da ih pitam.
1: Hvala.

Ovu veselu pesmu otpevala je Jelena Dejanović. A sada sledi jedna zanimljiva varijanta koja se nekada pevala na Kosovu i Metohiji. Zahvaljujući nezaboravnoj Mari Đorđević i snimcima koji su sačuvani u Radio Beogradu, nije zaboravljena.

Kada smo u emisiji Zlata jabuka govorili o varijantama pesama, mislili smo na neke primere koji su poput ovog koji sledi. Varijanta iste pesme u izvođenju Vasilije Radojičić.

Sljedeće dve pesme koje smo odabrali nisu baš vezane za kišu, ali i nešto drugo može da padne, na primjer na Jorgovan, kao što je Rosa. To je pesma našeg poznatog pesnika Milorada Petrovića Seljančice, koji je posjedovao izuzetan dar da u njima opiše devojačku strepnju i njihovu najtananiju čežnju i nadu. Druga pesma počinje stihovima: Stade se cvijeće rosom kititi. Za nju kažu da je autorska kompozicija Dragiše Nedovića. Izvode ih Gordana Lazarević i Ivanka Stefanović.

0: Ecco.
1: Koncertna promocija novog CD-a Kola i melodije stare Srbije. Narodni orkestar RTS-a pod upravom Vlade Panovića i specijalni gosti. MTS dvorana, 12. novembar u 20 časova. Dobrodošli.
2: PGP RTS sa ponosom predstavlja 60. Savo centar i 4 decenije trajanja vanvremenske grupe Legende. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
0: Eko. Slušali ste emisiju Zlata jabuka, a sa vama su danas bili Vladimir Penđer i Dragana Marinković. Želimo vam prijatan dan uz program Radio Beograda 2.

0: 11 časova 55 minuta.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Rezultati opštih izbora u Bosni i Hercegovini i Željke Cvijanović su doneli pobedu na izborima za srpskog člana predsjedništva, dok je Savo Minić novi predsjednik Republike Srpske. Savo Minić je istakao da pobedu shvata kao odgovornost. Obrađeni su rezultati sa 93% biračkih mesta. Izlaznost na izborima je bila 42%. Bez prisustva poslanika Srpske liste, većina poslanika Skupštine privremenih institucija u Prištini usvojila je u prvom čitanju nacrt o izmenama i dopunama zakona o specijalizovanim većima u Hagu, kojim izražavaju neslaganje sa prvostepenim presudama četvorici bivših vođa takozvane OVK, osuđenima na 81 godinu zatvora zbog ratnih zločina počinjenih na Kosovu i Metohiji. Uporedo sa sednicom ispred zgrade Skupštine okupilo se više stotina pristalica takozvane OVK koji su tražili usvajanje nacrta o promeni zakona. Obeležava se Svetski dan učitelja. Na današnji dan pre 60 godina u Parizu je usvojena zajednička preporuka UNESCO i Međunarodne organizacije rada o statusu učitelja. Dokument je postavio međunarodne standarde za prava i odgovornosti nastavnika, njihovo obrazovanje i stručno usavršavanje, zapošljavanje, uslove rada i profesionalni položaj. Najbolji srpski teniser Novak Đoković zadržao je 11. mesto na najnovijoj ATP listi, dok je Italijan Jannik Sinner i dalje prvi. Nemački teniser Aleksandar Zverev je na drugoj poziciji, dok Španac Carlos Alcaraz treći. Đoković danas očekuje Đokovića, danas očekuje meč u polufinalu turnira u Pekingu protiv Rusa Danila Medvedeva sa početkom u 13 časova. Vreme je pretežno sunčano i toplo, temperatura do 28 stepeni. U Beogradu trenutno 18 stepeni, vlažnost vazduha 34%, pritisak 1010 milibara, vetar severozapadni 1 metar u sekundi. Slušali ste vesti.

0: 12:55.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Rezultati opštih izbora u Bosni i Hercegovini. Željki Cvijanović su doneli pobedu na izborima za srpskog člana predsjedništva, dok je Savo Minić novi predsjednik Republike Srpske. Analitičar Bojan Šolaja rekao je za Radio Beograd da su to očekivani rezultati koji pokazuju

0: 13 časova 55 minuta.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Rezultati opštih izbora u Bosni i Hercegovini. Željki Cvijanović su doneli pobedu na izborima za srpskog člana predsjedništva, dok je Savo Minić novi predsjednik Republike Srpske. Analitičar Bojan Šolaja rekao je za Radio Beograd da su to očekivani rezultati koji pokazuju kontinuitet visokog rejtinga stranaka vladajuće koalicije. Prozori na zgradi Skupštine privremenih prištinskih institucija su polomljeni tokom protesta pristalice takozvane OVK, a demonstranti i dalje blokiraju ulaz. Neki od njih su pokušali da uđu u zgradu, prenose tamošnji mediji. Iako je Skupština usvojila nacrt zakona o izmenama i dopunama zakona o specijalizovanim većima u Hagu u prvom čitanju, organizatori su rekli da će protest biti nastavljen dok predlog izmena ne bude usvojen i u drugom čitanju i da nijedan poslanik neće pre toga moći da napusti zgradu Skupštine. Izmene zakona su usvojene bez

Ovako je sopran Jessie Norman pevala Marseljezu na centralnoj proslavi 200-godišnjice Francuske revolucije 14. jula 1989. godine, a na parijskom Place de la Concorde. Danas ćete u emisiji Vreme muzike slušati priču o ovoj svima poznatoj pesmi, o tome kako je nastala, kako je postala nacionalna himna Francuske i kako su je u svojim delima koristili mnogi kompozitori umetničke, ali i komercijalne muzike. Dobar dan vam želi Zorica Premate.

Bio je ovo snimak sa centralne proslave 200 godišnjice Francuske revolucije na Place de la Concorde u Parizu i svečana verzija Marseljeze, himne Republike Francuske, koju je uz hor i simfonijski orkestar Radio Francuske i dirigenta Francisa Bardoa otpevala Jesse Norman. A sve je počelo 25. aprila 1792. u Strasburu, gde je bila stacionirana Kraljevska Rajnska armija. Francuska je tek bila objavila rat Pruskoj i Austriji, pa je gradonačelnik

Bio je ovo odlomak prvog stava Mozartovog klavirskog koncerta u C-duru, gde ste mogli da čujete i njegovu drugu temu, koja neodoljivo podsjeća na markantni početak Marseljeze. Mozart je ovo svoje delo napisao krajem 1786. godine i izvesno je da ga je autor Marseljeze, Delille, čuo barem jedanput. No u doba kada je komponovana i kada je postala himna revolucije, Marseljeze imala svega jednu obradu u žanrovima umetničke muzike i to u formi

variacija. Claude Benyon Balbastre napisao ih je za klavikord ili čembalo 1795. godine i melodiju Marseljeze tretirao kao bilo koju drugu kompoziciju tematike zanimljive za ornamentalne variacije. Balbastre je bio rojalista, orguljaš dvorske kapele i učitelj muzike na dvoru Luja XVI. U revolucionarnim vremenima ubrzo je revidirao svoj stav, a jedan od simbola te promene bila je i obrada Marseljeze koju je uz ostale revolucionarne pesme svirao u crkvi Notre Dame. Slušate orguljaša Filipa Lefevra i jednu od najnovijih improvizacija na temu Marseljeze, ali na osnovu Balbastrovog originala.

Romantizam je ipak pokazao mnogo više interesovanja za Marseljezu, koja je u 19. veku, upravo zbog političkih implikacija koje je simbolisala, postala interesantna za autore koji su je upotrebljavali kao simbol van muzičkih sadržaja. Ponekad je to bio simbol uzvišenih tekovina slobode, kao na primjer u Listovoj simfonijskoj poemi Herojski zvuci iz 1850. kada je upotrebljen isti onaj motiv koji je Delille preuzeo od Mozarta, vezujući ga kao i francuski autor pre njega uz uzvišenu atmosferu svečanog ponosa i pobede. List, pristalica revolucionarnih ideja, se bio još ranije obratio ovoj melodiji i to u svojoj koncertnoj transkripciji, gde je Marseljeza u celini prepoznatljiva, no bez nekog većeg umetničkog efekta osim virtuoziteta i tehničke veštine. Najverovatnije ju je List svirao kao vlastiti doprinos aktuelnoj političkoj situaciji oko 1830. Za Richarda Wagnera u njegovoj ranoj pesmi, komponovanoj nešto kasnije, a na francuski prevod Haynove poeme, citiranje

Marseljeza je izgleda bila samo prilika da brzo zaradi novac koji mu je tek pristiglom u Pariz bio preko potreban. Robert Schumann se čak dva puta pozvao na ovu melodiju. Prvi put u okviru svoje uvertire Herman i Dorotea, inspirisane Geteom. Mnogo više smisla, van muzičkog metaforičnog značenja i ukupnog umetničkog dejstva, ima citat Marseljeze u okviru solo pesme Dva grenadira, koju je Schumann komponovao na stihove Heinricha Heinea. Od samog početka muzika proiznosi molsku varijantu ove melodije kao neku vrstu pripreme ili podsjećanja, da bi na dramaturškom vrhuncu potekao i citat originala. Uz pijanistu Juliusa Drakea peva Jan Bostridge.

Bilo je ovo dramaturški funkcionalno i poetski ubedljivo citiranje Marseljeze u okviru solo pesme Dva grenadira, koju je Robert Schumann komponovao na stihove Heinricha Heinea. Avgusta 1882. premijerno je izvedeno još jedno muzičko delo u kome je kompozitor Marseljezu poistovetio sa Napoleonovim ratovima, a u okviru obeležavanja 70-godišnjice njegove propasti u Borodinskoj bici u ratu sa Rusijom. Kompozitor je bio Petar Iljić Čajkovski, a velika proslava održavala se u crkvi Hrista Spasitelja u Moskvi, crkvi koja je baš bila podignuta kao uspomena na hrabre branitelje otadžbine. Ova svečana i deskriptivna muzika zapravo je prigodna kompozicija u najboljoj tradiciji svog žanra i najviše je poznata po upotrebi topovske kanonade, koja je, kad god to uslovi dozvole, bila ostvarivana kao originalna paljba iz pravih topova. Drugi zanimljiv podatak o ovom delu je političke prirode. Naime, u sovjetskoj eri, namesto stare ruske himne Bože spasi cara, koja se citirala u kontrapunskom prepletu sa Marseljezom kao pravi tonski simbol sukoba, izvodio se hor Slava iz Glinkine opere Ivan Susanjin. Pobedu branilaca je muzičkim sredstvima simbolisao citat još jedne himne, britanske Bože spasi kralja. Slušate odlomak uvertire 1812. Petra Iljića Čajkovskog u originalnoj verziji i Leningradsku filharmoniju kojom diriguje Juri Temirkanov.

Bila je ovo Marseljeza u završnici Rosinijeve opere Put u Reims uz Kamerni orkestar Evrope i dirigenta Claudia Abada. Umberto Giordano je u svojoj operi Andrea Chenier takođe citirao napev Marseljeze, ali kao simbol pežorativnog značenja, kao muzički znak okrutnosti i revanšizma jakobinskih vlasti oličenih u sluzi Žeraru, a prema protagonisti, pesniku Chenieru i njegovoj ljubavnici, plemkinji Madeleni. 15 godina kasnije, dva velika francuska kompozitora su, svako na svoj način, koristili Marseljezu u svojoj muzici. U drugoj svesci prelida, dovršene 1912. posljednji, 12. u nizu, Claude Debussy je nazvao Vatromet. To je zvučna slika proslave pada Bastilje, gde je pažnja kompozitora usmerena na tonsko dočaravanje vatrometa, najraznovrsnijim pasažima, trilerima i grupama figura, ali se u nju pri kraju ušunjala i prepoznatljiva reminiscencija na Marseljezu. Svira Aldo Ciccolini.

Bila je ovo minijaturna, ali sasvim prepoznatljiva reminiscencija na Marseljezu, koju je u svoju svitu Sport i razonoda 1914. godine ubacio večiti enfant terrible francuske muzike Erik Satie. A evo kako je Marseljezu aranžirao za violinu solo još jedan veliki muzički ekscentrik i cinik, Igor Stravinski. Bilo je to na samom kraju Prvog svetskog rata 1919.

uživo. Iz Budimpešte u zadužbinu Ilije Milosavljevića Kolarca dolazi pesnikinja i performerka koja pomera granice poezije, Katalin Ladik. Subota, 10. oktobar u 19 časova. Ulaznice možete preuzeti na blagajni Kolarčeve zadužbine. Direktan prenos samo na talasima Radio Beograda 2.

0: 15:35, ovo je dnevni magazin kulture, Radio Beograda 2, Kulturni krugovi. A poštovani slušalci, pošto nas pretpostavljamo pratite, sigurno je da znate da je u toku i 53. fest. Sa današnje konferencije izveštava Nevena Matović.
1: Na početku konferencije za novinare prisutnima se obratio Dragan Jeličić, umetnički direktor i selektor ovogodišnjeg festa, koji nam je saopštio koji je film iznenađenja koji će biti prikazan u Plavoj dvorani Centra Sava u subotu u 19 sati.
2: Ovo je prilika da izvanično najavimo film koji će u subotu biti prikazan u 19 časova u Sava Centru. Radi se o filmu Ruka pravde Nemanje Ćeranića, reditelja Nemanja Ćeranića, režiju sa njim potpisuje, odnosno ko režiju, Nebojša Pajkić, koji je autor scenarija zajedno sa Mirkom Stojkovićem i Strahinjom Mađarevićem. Znate o čemu se radi, naravno, Buenos Aires 57. braća Jovović i njihov pokušaj da otkriju pre svega, potom i da likvidiraju Antu Pavelića. Naravno, film je rađen u formi trilera i meni je izuzetno drago što je taj film izabran u selekciju, takmičarsku selekciju Horizonti na festivalu u Solunu koji počinje za manje od mesec dana.
1: Gosti konferencije za novinare bili su Anton Korbin, reditelj filma Talenat za ubistvo, kao i njegova producentkinja Gabriela Tane. Film govori o misterioznom mladiću koji od strane njujorškog izdavača poslat u Švajcarsku da ubedi poslanu spisateljicu Patricia Highsmith da napiše poslednji deo Ripleyjeve antologije. Film će biti prikazan večeras u 19 sati, a čućete sada Antona Korbina. Prevodi Andrej Plemenčić.
3: To be honest, I don't know, but sometimes it can help. Like, for instance, a movie I did, The Most Wanted Man, it was quite autumnal when we were shooting, because I really wanted that. But one morning I drove in Berlin past a forest with so many leaves, so I then incorporated it the next day for Philip Seymour Hoffman to be in standing amongst those leaves, because it summed up his life a bit. So to me that is a big shot for the film, but for all the people, it might be just a little, bit of coloring.
4: Zavisi. Za mene, na primer, kada smo snimali jedan film u Nemačkoj, vozio sam se blizu Berlina kroz jedan park, bila jesen, htio sam da bude jesen, pošto je to atmosferika filma je to i nalagala, i onda sam video na jednom mestu baš dosta krasno palog jesenjeg, već zacrvenilog lišća. I onda sam u tom trenutku odlučio da u stvari treba da postavim protagonistu koji je glumio Philip Seymour Hoffman u baš taj konkretan kontekst. To je bila adhok odluka i za mene je taj kadar veliki kadar, ali možda ne nužno i za gledalca.
3: The story found me via Gabriela.
4: Priča je našla mene posredstvom Gabriela.
3: It's not necessarily a reflection on society we live in at the moment, because I think, manipulation always existed. I look at it as a story in itself, Patricia Highsmith, and it's a story in a story in a story. So some people are confused by the story, and that's exciting, so they can watch it another time to understand it.
4: Ne mislim da se manipulacija uvek postojala, tako da ne mislim toliko da se radi o nekoj vrsti društvene kritike, odnosno ne odnosi se posebno društvo u kojem trenutno živimo, ali ta vrsta manipulativnosti, takav pristup na neki način ulazi u tkivo onoga što je svakodnevno.
1: U nastavku konferencije za novinare predstavili su se autori filmova Molitva za umirućeg i Staro sajmište. Molitvu za umirućeg režirala je Dara Van Dusen, a Staro sajmište potpisuju Aleksandra Mitić i Nikola Đurović. Oba filma će biti danas na programu. Film Molitva za umirućeg u ložionici u 20 sati, a Staro sajmište, dokumentarac, bit će prikazan večeras u bioskopu Takvud, takođe u 20 sati.

0: 15:55.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Rezultati opštih izbora u Bosni i Hercegovini Željki Cvijanović su doneli pobedu na izborima za srpskog člana predsjedništva. Savo Minić je novi predsjednik Republike Srpske. Bez prisustva poslanika Srpske liste, većina poslanika Skupštine privremenih institucija u Prištini usvojila je u prvom čitanju nacrt o izmenama i dopunama zakona o specijalizovanim većima u Hagu, kojim izražavaju neslaganje sa prvostepenim presudama Hašimu Tačiju, Jakupu Krasniću, Kadriju Veseljiju i Ređepu Seljimiju. Predsjednica parlamenta Aljbuljena Hadžiju nije prihvatila predlog Demokratske partije Kosova da se o nacrtu zakona u drugom čitanju glasa danas od 17:30. Uporedo sa sednicom ispred zgrade Skupštine u Prištini okupilo se više stotina pristalica takozvane OVK koji traže usvajanje nacrta o promjeni zakona. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski kaže da je Kijev spreman za tehničke trilateralne pregovore sa Amerikom i Rusijom koji bi mogli da budu održani do kraja oktobra. Podršku Ukrajini potvrdio je nemački kancelar Merz u Kijevu, gde je potpisano 15 sporazuma o bezbednosnoj saradnji. Košarkaši i Partizana dočekaće Megu u drugom kolu ABA lige. Meč u dvorani Aleksandar Nikolić počinje u 18:30. Vreme sutra ujutru hladno, mestimično sa slabim prizemnim mrazom. Tokom dana pretežno sunčano i toplo, najniža temperatura od -2 do -6 stepeni, najviša dnevna 28 stepeni. Čuli ste vesti.

Priča o vojniku doživjela je promene u izvođačkom aparatu. Umesto septeta, sa naratorom i glumcima, činili su ga članovi trija, klavir, violina i klarinet, sa glumcima. Iako samo možemo da naslutimo razloge zbog kojih nismo slušali originalnu interpretaciju, u celini posmatrano, osnovni elementi muzike Stravinskog nisu bili izostavljeni. Satiričnost, komičnost i pokretljivost bili su u prvom planu praćeni adekvatnim scenskim pokretom. Slušali smo pet stavova: Marš vojnika, Mali koncert, Đavolov ples, Vojnikovu violinu i čuvena tri plesa, tango, valcer i ragtime.

Prilog o otvaranju festivala Bubab, to jest Beogradske umetničke platforme u Dorćol placu, pripremila je za današnju Arsonoru Dunja Savić. A još jedan alternativni prostor bio je protekle nedelje scena za izvođenje muzike, tačnije jedne savremene opere. Reč je o prvoj meta-human operskoj trilogiji pod nazivom Permafrost, delu naše kompozitorke Olge Janković. Premijera je bila 30. septembra u kulturnom centru Silosi, Beograd, i nju je za današnju Arsonoru pratio Srđan Teparić.

Prostor u kome se sirova industrijska arhitektura prirodno spaja sa hladnim tonovima savremene elektroakustike po sebi je bio dovoljan da uspostavi specifičnu estetsku distancu i nagovesti da ono čemu ćemo prisustvovati nije tek klasična operska predstava izmeštena van pozorišne scene, već imerzivni prostorno-zvučni eksperiment. Betom kojim su obloženi zidovi i pod silosa preuzeo je ulogu scenografije, dok je prirodna jeka specifičnog kružnog prostora postala produžetak partiture operske trilogije Permafrost Olge Janković, njenog doktorskog umetničkog projekta. Prijem kod publike ovekovečen činjenicom da su sve besplatne ulaznice unapred bile rezervisane i da se više od 200 interesenata prijavilo za svega 5 dana, nedvosmisleno svedoči o potražnji za novim hibridnim formama koje izlaze iz tradicionalnih okvira operske dvorane. Geneza ove opere neraskidivo je vezana za autorkin prethodni operski umetnički projekat Čista voda, nastao kroz radionicu Playing Narratives u organizaciji domaće gaming zajednice i radionicu Past, Present, Perfect organizacije Moto. Dok je u zvanično prvoj metahuman operi Čista voda prvi put ispitana primarna matrica, ulazak u metafiziku.

Režijski koncept Olge Janković u potpunosti odbacuje operske klišeje, patos i prenaglašenu gestikulaciju. Pokret na sceni je sveden i suzdržan, čime se sugeriše da je ono što posmatram uživo u scenografiji nerealno, dok svet ekrana preuzima ulogu hiperrealnosti. Muzički sloj pod dirigentskom palicom Ane Ćosović spaja savremeni elektroakustički slog sa gudačkim orkestrom i diskretnim arhetipskim citatima folklornih melodija. Ono što je najvrednije u rukopisu Olge Janković leži u hipnotičkoj snazi njene muzike i strpljenju da neguje dugačke fraze širokog daha. Autorka vešto tretira tradicionalni orkestarski ansambl, dok u okviru vokalnog parta stvara porozne granice između recitativnog i arioznog oblikovanja melodije. Sve u ovoj muzici usmereno je kao vlačenju slušalca u sferu arhetipskog, kao da je celokupna dramaturgija zadata da nas prevede u stanje sna. Tonući u privremenu smrt, nama je kao posmatračima dozvoljeno da zavirimo s one strane koja se u tom momentu čini kao logični produžetak onoga što u svakodnevnici smatramo realnim. Pri tome, u celom tom metafizičkom sloju postoji nešto izrazito prijemčivo i dopadljivo. To se odnosi na bogate orkestarske podloge, na neprestano i hipnotišuće ponavljanje prijemčivih motiva, kao i na suptilno podsjećanje na prepoznatljive svakodnevne melodije podvučene vešto, poput kakvog zvučnog arhitekta. Najzad, elektronski zvuci, iako formalno postavljeni kao kontrast takozvanim prirodnim akustičkim instrumentima, ovde ne deluju kao strani element, već kao organski i integralni deo ukupnog zvučnog tkiva. Zbog toga se čini da je Olga Janković želala da nam poruči da, za razliku od čoveka 20. veka, čija je modernistička svest bila opterećena agresivnim razbijanjem forme, freudovskim traumama i analitičkim zadiranjem u pukotine identiteta, savremeni čovek stoji pred potpuno drugačijim izazovom. Okružen tehnološkim hiperprojekcijama i virtualnim duplikatima sopstvene stvarnosti, on više ne traži dekonstrukciju, već integraciju. Zbog toga se čini da muzika, koja je sastavni deo celokupne postavke, stoji s one strane klasičnog modernističkog eksperimenta, jer uspostavlja dubinski dijalog sa nesvesnim. Drugim rečima, jungovska senka ili digitalni dvojnici sa kojima živi ljudski glas stupa u odnos, primorani su da prođu kroz krizu i na posljedku se sjedine. Kroz pastoralne prikaze i simboliku leda, vatre i idile na zaleđenom jezeru, kompozitorka nas podsjeća da ispod svih tehnoloških slojeva 21. veka i dalje kuca ista arhetipska potreba čoveka za spoznajom sopstvenog trajanja. U ovom metamodernističkom susretu starog mita i nove tehnologije leži i najveći umetnički domet ove predstave.

Čuli ste osvrt Srđana Teparića na premijerno izvođenje prve metahuman operske trilogije kod nas, Permafrost Olge Janković. Bilo je to 30. septembra u Beogradskim silosima. A dan kasnije, 1. oktobra, prvi put na našim scenama je izvedena i barokna opera Ariodante. Reč je o jednom od Hendlovih scenskih remek dela. Premijera je bila upriličena u okviru festivala rane muzike u katedrali Blažene Djevice Marije. Reč je o jednom polukoncertnom izvođenju u kome su učestvovali renomirani i mladi izvođači, polaznici Barokne akademije u okviru festivala rane muzike, ansamblom New Trinity Barok, specijalizovanom za istorijski informisano izvođenje muzike 17. i 18. veka, rukovodio je Predrag Gosta. A svoje utiske o ovoj večeri prenaće nam danas Isidora Bovan.

druge strane, u virtuoznim arijama, kao i u još jednoj poznatoj Dopo note, Smith je imao više poteškoća u višem registru. Srednji položaj ostao je siguran i dobro kontrolisan, kao i veći deo koloraturnih deonica, ali su visoki tonovi, skokovi iz srednjeg u viši registar obavezno zvučali prenaglašeno sa izvesnom težinom koja je narušavala prirodan tok fraze.

Aleksandar Serdar jeste pijanista izuzetnog renomea koji iza sebe ima impresivnu karijeru. Svoj pijanistički izraz, poznavanje stilskih okvira i minuciozan pristup tumačenju partiture demonstrirao je i sinoć, izvodeći obiman i zahtevan program. Tako smo u prvom delu nastupa mogli da čujemo 4 empromptije, broj 1 u As duru, broj 2 u Fis duru, broj 3 u Ges duru i fantaziju empromptiju u Cis molu, da bi zatim bili izvedene i prva i četvrta balada.

U drugom delu slušali smo Beethovenovu sonatu u F molu, poznatu kao Appassionata, a zatim i Chopinov Andante spianato i veliku briljantnu polonezu u S duru.

Strastvena Beethovenova sonata je upravo tako izvučala sa doziranim odnosom romantičarskog zanosa koji ima značan upliv u ovo klasicističko ostvarenje. Pijanista je svirao duboko, uronjen u dirke, sa snažnim pritiskom i insistiranjem na prezentrum tonu. Po jedanim momentima možda ta prezentrumst dovodila i do prezasićenja tona, ali je sve to kompenzovano pri izvođenju drugog stava. Serdar je u drugom stavu pokazao vrsno poznavanje Beethovenovog rukopisa, izvrsno prateći varijantni tok sa mikrodinamičkim promenama.

Poštovani slušaoci, današnja emisija Autogram bila je posvećena etidama Đerđa Ligetija. Svirao je Danny Driver, a emisiju su pripremili Nenad Đorđević i Gorica Pilipović.

0: seriji Mala scena slušali ste reprizu dela Stojana Srdića Učenice. Uloge su tumačili Dragan Vujić, Jelena Trkulja, Vaja Dujović, Bojan Žirović, Sanja Radišić, Uroš Jovčić, Vukašin Jovanović, Branislav Platiša, Rade Miljanić i Marijana Ranđelović. Lektor Olga Babić, izbor muzike Dragan Mitrić, ton majstor Milan Filipović, reditelj Miloš Jagodić, producent emisije Vladimir B. Popović, producent dramskog programa Aleksandra Rajić-Žikić, urednik serije Olivera Kolarić, produkcija Dramski program Radio Beograda, jun 2018. godine.
1: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
2: Visine. Duhovna i meditativna muzika.

0: Kaže, stav prema ličnosti i društvenim problemima se nalaze u fokusu njenih radova. I upravo ova dimenzija filozofiji daje legitimitet iskazivanja kritičkog stava o informacionom dobu. I sada bih mogla da zaključim. Informacijono-komunikacioni sistemi opterećuju korisnike velikim brojem informacije i podataka i na taj način smanjuju kritički odnos prema sadržaju. Smanjujući distancu između medijskog sadržaja i publike, smanjuje se i aktivnost publike na uštrb javnosti, a u korist medijskih organizacija, velikih magnata i drugih moćnika. Aktivna publika predstavlja privid u informacionom dobu, dok pasivizacija publike jača. Razvoj informacijono-komunikacijonog sistema pred filozofe stavlja važan zadatak, a to je da stalno preispituje tehnologiju, da ukaže na odgovornost organizacije pojedinaca i na važnost regulacije i samoregulacije u medijskim i IT kompanijama. Etika komunikacija može pomoći društvu ukazujući na osnovne postulate komunikacije, a to su istina koja je po Kseniji Atanasijević zapostavljena odvajanjem od logosa i odgovornost. Pragmatička dimenzija komunikacije upućuje na značaj konteksta, namere i poverenja između učesnika, o čemu je govorio Grajs. Ipak, ulazeći dobrovoljno u digitalni panoptikon, postajemo saučesnici u nevidljivom nadzoru, gradeći kapitalizam nadzora u kome su naše ponašanje i privatnost postali najvrednija roba na tržištu. Stoga je etika komunikacije neophodna kao vodilja u 21. veku.
1: U emisiji Naučni skupovi slušali ste uvodno izlaganje Ivane Stojanović-Prelević, Etika komunikacija u informaciono-komunikacionom dobu, kojim je otvorena sesija Filozofija o informatičkom društvu i komunikacije. Snimak je zabeležen na 33. simpozijumu Srpskog filozofskog društva, koji je održan 19. i 20. septembra u Sremskim Karlovcima. U sutrašnjoj emisiji možete pratiti izlaganje Katarine Đurđević, Filozofsko znanje i informatičko društvo, sa ovog naučnog skupa.
2: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, 3. program.
3: Jacinthe Jardin i klavirska muzika Pariza. Pratite prvu emisiju iz ciklusa koji priređujemo povodom 250. godišnjice rođenja francuskog kompozitora i pijaniste Jacinthe Jardina, autora osobenog klavirskog i kamernog opusa, aktivnog u poslednjim godinama 18. veka. Jacinthe Jardin rođen je 27. aprila 1776. godine u Versaju u porodici dvorskog muzičara François Jardina. Muzičko obrazovanje sticao je kod alzaškog pijaniste i kompozitora Nikola Josefa Ilmandela, a izuzetnu nadarenost pokazao je veoma rano. Prvu kompoziciju objavio je već 1785. sa svega 9 godina, dok je 4 godine kasnije debitovao na pariskim duhovnim koncertima izvodeći sopstveni koncert za klavir. Jardinovo stvaralaštvo odvijalo se u burnim godinama Francuske revolucije, kada su opera i muzika za revolucionarne svečanosti zauzimale istaknuto mesto u javnom muzičkom životu Pariza i pružale kompozitorima značajne mogućnosti za sticanje ugleda i profesionalni angažman. Istovremeno, Jacinthe Jardin je kao težište svog mladalačkog opusa izabrao žanrove klavirske i kamerne muzike, pre svega namenjene privatnoj i polujavnoj sferi. Aktivan i kao pijanista, 1795. godine Jardin je postavljen za profesora klavira na novoosnovanom Pariskom konzervatorijumu, a sredinom 90. godina je ujedno i nastao najveći deo njegovih klavirskih sonata. Među njima je i sonata u F molu opus 5 broj 1, objavljena 1795. godine. U njoj otkrivamo Jardinov klavirski stil koji odlikuju sklonost ka hromatici, tamnim bojama, ali i kantabile melodici, posebno u laganim stavovima i kontrastnim temama, te preglednost i ekonomičnost muzičke forme. U klavirskoj fakturi izbegava stereotipne obrasce, dajući prednost figuracijama bliskim gudačkom slogu. Posebno je zanimljivo da u ovoj sonati Jardin levoj ruci poverava pasaže neuobičajene virtuoznosti. Sonatu za klavir u F-molu opus 5 broj 1 Jacinta Žadena izvodi

Bila je to sonata za fagot i klavir u G-duru, opus 168 Camilla Saint-Saensa u interpretaciji Nenada Jankovića i Dušana Grozdanovića. Nenad Janković je doktorirao na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu u klasi profesora Mirka Isaeskog. Ovaj umetnik je solo fagotista Beogradske filharmonije, a osim toga, osnivač je duvačkog trija i duvačkog kvinteta ovog ansambla i jedan je od osnivača ansambla Balkanska kamerna akademija. Redovno nastupa kao član orkestra kamerne opere Madlinijanum, Vojvođanskog simfonijskog orkestra, Crnogorskog simfonijskog orkestra, a od 2010. godine je solo fagotista Mariborskog festivalskog orkestra. Nenad Janković je vanredni profesor fagota na Akademiji umetnosti u Novom Sadu. U izvođenju ovog umetnika i pijaniste Dušana Grozdanovića sada ćete čuti sonatu za fagot i klavir Ivana Jevtića sa stavovima Allegro con spirito, maestoso i Allegro strepitoso.

U interpretaciji Nenada Jankovića i Dušana Grozdanovića čuli ste Allegro moderato, prvi stav nedovršene sonate za violu i klavir Mihajla Glinke, koju je ruski fagotista i pedagog Ivan Kostlan aranžirao za fagot i klavir. Pijanista i muzički pedagog Dušan Grozdanović trenutno je na završnoj godini doktorskih studija na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu, na katedri za kamernu muziku u klasi profesorke Sonje Lončar. Osvojio je brojne nagrade na prestižnim takmičenjima, među kojima se ističu prve nagrade na međunarodnim takmičenjima Nikolaj Rubinštajn u Parizu i Cita di Gorizia u Italiji, kao i na republičkim takmičenjima u Srbiji. Zaposlen je kao stručni saradnik, korepetitor, na katedri za duvačke instrumente Akademije umetnosti u Novom Sadu. U nastavku koncerta koji su Janković i Grozdanović održali 4. aprila prošle godine u galeriji Art Get, usledila je premijera sonatine za fagot i klavir našeg kompozitora Anta Grgina, jedna u nizu sonata koje je, poput Paula Hindemitha, pisao za sve duvačke instrumente. Kao i ostale sonate, i ovu za fagot i klavir, karakteriše slobodna forma, stilski obrasci simfoniranog džeza, naglašena melodičnost i teme zasnovane na folklornoj ritmici Balkana. Stavovi su allegro, swing, adagio, blues i allegro, jazz valcer. Koncert u Galeriji Art Get Nenad Janković i Dušan Grozdanović zaokružili su nokturnom u D-molu opus 19/4 Petra Čajkovskog.

Poštovani slušaoci, u večerašnjoj emisiji predstavit ćemo izbor sa albuma Signal to Noise, Volume 2, Roberta Henkea, koji je objavljen 7. maja kao digitalno izdanje umetnikovog lejbla Imbalance Computer Music. Robert Henke, poznatiji kao Monolake, je nemački producent, autor kompjuterske muzike, vizuelnih instalacija i različitih performansa. Takođe, poznat je i kao jedan od kreatora muzičkog softvera Ableton Live, koji koriste muzičari širom sveta. Rođen 1969. godine, Henke pripada generaciji autora koja je lako usvajala nove tehnologije u kreaciji uz pomoć kompjutera, često sa pionirskim rezultatom, a u njegovom slučaju taj put je bio prirodan imajući u vidu njegovo inženjersko obrazovanje. Neumorni istraživač zvuka, fasciniran njegovim fenomenima, ostao je dosledan svojoj poetici i na ovom albumu. Pre više od 20 godina rekao je da je zainteresovan više za sam zvuk i njegove oblike pojavnosti nego za muziku kao apstraktnu ideju, a posebno za zvučno tkivo koje se postepeno razvija i koje napreduje u vremenu, bez obzira da li je to repetitivni bit.

Steve'a Reicha ili Soundscape Thomasa Kennera. Prvi album, Signal to Noise, pa i Volume 2 koji ćemo slušati večeras, Henke je objavio pod vlastitim imenom, a ne mnogo poznatijim alijasom Monolake, želeći da odvoji ta dva projekta, fokusirajući se na drone muziku. Dronovi na ovom albumu stvoreni su pomoću Yamaha FM sintesajzera iz 1989. Poput mnogih muzičara i producenata, Henke govori o posebnom odnosu sa samim instrumentom, budući da je reč o sintesajzeru koji je bio prisutan u gotovo svakom radu u poslednjih 35 godina. Kako sam objašnjava, višestepeni loop omotači ovog uređaja omogućavaju izvođenje stabilnih dronova koji se potom polako razvijaju u nešto novo. Na albumu se nalazi 7 numera, označenih kao Signal to Noise od 3 do 9 i sve su izvedene na isti način. Postoje 4 kanala, jedan sa vrlo niskim tonom, drugi sa tonom srednje lage i treći sa tonom visokog registra. Četvrti kanal izveden je slobodno i intuitivno. Rezultat je izuzetno bogati zvučni spektrum u kojem svaki od dronova isijava velikom snagom uz brojne detalje koji usmeravaju uho, ali i angažuju slušaoca da se posveti slušanju podjednako. Sada ćete slušati izbor sa albuma Signal to Noise Volume 2 Roberta Henkea, nastalog 22 godine nakon prvog ostvarenja ovog imena.

0: Slušali ste drugu sonatu za violinu i klavir u A-molu Jozefa Zudera, koje su izvele Bettina Lenz i Silvija Hevig-Trescher. Završena je emisija 20. vek posvećena delima ovog malo poznatog nemačkog kompozitora koju je uredila Sanja Kunjadić.
1: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Noćne promenade.